ngempela lengubo sinikiwe bafethu ivela enkosini. Nawe ke ukuze ke ube lolu hlelo ngoba ke lube olwakho futhi ube yilo nawe. Asibuke ke sicale laphana ke ku 0638208448. Sibonjobani ke abasibhalele. Yebo.

Kana kwaloko ke angkwaziseke mlalela ukuthi malibumbana nje ihora leshumi nambili uzothola ke indaba embeni kwalapho bese uthola ke uhlelo olulandelayo igama lohlelo olulandelayo.

0: Uyavuke efile.
1: Yes.
0: Hayi ngathi ngiyithanda, ngiyithanda kakhulu.
1: Engathi uyaqala nje ukulizwa
0: nika. Hayi ngiyaqala ke lona. Ngijwayele ukudumisa nje. Hawu bantu. Niphile kwavuke efile. Engabe kwakwenze njani? Kodwa ke indaba yangenyilanga le.
1: Hayi, sto sangolunye soku.
0: Hawu, kwavuke. Hayi. Hayi bantu bathevesa. Ngizifuna. Yebo ngithi nguzwe konke, bengingakalizwela kavuke efile. Hayibo, cha ngathi indawo ngizoyithanda ke leyo. Igama layo.
1: Hlukile.
0: Kwavuke efile.
1: Yebo.
0: Yo. Hayi bantu. Hayi. Ngishaya izandla. Uyaphila?
1: Ngiyaphila intani.
0: Siyaphila nathi. Sela ukhahlelile manje.
1: Ngumqemane manje.
0: City fire.
1: Amen.
0: Angazi ke mase yezwa. Angazi ke mase lithi water. Uthi fire lithi water.
1: Kodwa
0: the trend dog lezinsuku lana ekude zekhumana manje ngapha Eastern Cape ya inento enoshunwayo ke kuphela uthi hey uthi ukhaphela inkomo zavele zangena la ekushithi la eqonywe khona yabo
1: kwakekizwe
0: what what yona hey ndizikhaphela lezinkomo mina Athemi ha usathana namandla angcono nawe ngoba uya was ne energy yakhe. Uthi what if I und ndathi water ndithetha nawe nje ucikile umlilo. Hey wakwethu hayi. Kulungeleka asibende abanyeze kushaya 3 o'clock sesibheka ke zona ke indaba lezi zahlukahlukene. Kwelinye udaba ke nakhona futhi uyaqhubeka ke nokwethula bona ke ubufakazi la enkantolo ke ephakeme yasePitoli. Loyo ke owengqongqongqoshe eminyangweni la wezokuvikela eningizimu Afrika ngosikazi Nosiviwe kamaphisa ke nqakoli. Kodwa ke indaba egudweni yilo babudlelwane nalo ogathola ke namathenda lapha eminyangweni noma ke lapha kuyona ke la mbutho lo wezokuvikela. Unombasa Ntsondwa Ndlovu. Yey, iwiki, iwave. Yona ntike yahlala etafleni leyo. Right, uyaqhubeka ke njoba ke phekwana ngayo yona ke. Imibuzo, indaba ke ibandakanya ke inkohlakalo naku kwe ukushintshisana ngemali. Right. Olinye udaba ke i-committee ke leli lase-parliament impeachment committee so namhlanje njengoba ihlangene nje ilapho ke kakhulukazi ke umsebenzi walo ke ubhekene ke naye inselelo la yezomthetho ngokuqoka ke kozohola bona ke ubufakazi leli committee ke linqumeke ukuhlehlisa ke la isinqomo ke la sokuqoka ke la kuka advocate Thandazani ke Madonsela kora iqembu iEFF sankohlelo lenyuhlaka luliya inikele enkantolo ke phakeme Western Cape iphonsela ke inselelo la isinqomo ke salo ke committee ifuna ke inkantolo ichaze ke lesa sinqomo njengesingekho emthethweni leli committee ke selinqume kona ukuphonsela inselelo isicelo ke sayo la iEFF sokuthi kubuyekezwe sona ke lesa sinqomo ke lesiyana ezinye zazo ke indaba lezi ke ezikhona namhlanje angutshele ukuthi after 1 silindele ukukhuluma ke lana nomnumzane la ubheka imthimkhulu umthimkhulu ke lo ubhekele zokuxhumana kwinhlangano iCivil Servants Pension Redress Movement CSPRM kuthiwa ke la imele ke ababezisebenzi zikahulumeni so ke sozo kabanzi ke la ngaleyo ndaba after 1 mase sikhuluma ke naye la yena ke umthimkhulu khumbula ukuthi ke mawusilandela ku Facebook page yomsakazo izwi lamzansi FM uphinde ubone ke nendaba ke ekhona ezenzekayo nakhona ke mini nje nezinye zazo angikhombozi ukuthi njoba sikuyona inyanga leyawo ke amagugu ke sento uSeptember so ke ezinye indaba ke zikhona ke la ekakhulukazi ngadamanulo ukuzithela ke kuzona kulela page lethu izwi lomzansi FM kanti kwalo ke Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash isithombe lapha kwi WhatsApp line usithola ngo 0638208448 u-0638208448 yona ke nombolo ke leyo ke osithola ngayo ku WhatsApp voice note noma umyalezo obhaliwe siyawemukela kanti ke inombolo yase studio bukhoma u 0604807164 u 0604807164 4 so ke siyabonga kakhulu abanye balapha ke kwi app izwi 90 FM siyakubingelela nawe ke mawusanda kusijoina siyabonga kakhulu mabe usemsebenzeni uselantsheni ngalesikhathi nomse officeini lakho siyakubingelela semotweni hamba ngawetwana kuphule volume akhuzwana kusemahlanyeni kodwa kuqaphele phela ngoba nomsindo ubupha zamsika kakhulu beyafuneka ne focus la emgaqweni right embonini ezokuthutha umphakathi ema taxini siyabingelela emalolini siyabonga kakhulu na

0: Ryan bathiphandile sotheni ke loyo vele ke phambi kwayo la inkantolo kamantshi apha ke Brakpane. So ke hayi impela kuvele washaphasi konyawa cha hayi wena ke utolika loyo isiZulu hayi impela uyagejani impela ke naso lana. So kungcono kubuyele khona kusona ke isilong kodwa ke indaba enkulu kakhulu ke yasisona umsindo kakhulukazi umshishisi thiya ke cha kwatholakala ke naye la umakhalekhukhwini usotheni ngesikhathi kugasela ke la abomthetho lapha yena ke sikhungweni sokuhlinisa kwaso kizimelo right unuka kabanzi ke lawo thwesona ke bhekene namacala ke la thinta wona ke la kubulawa kuka Witness Day Marius van der Merwe owaye kwathula bona kubufakazi laphaya kwikhomishana kamadlanga 16 minutes to 1 o'clock.
1: Clermont, Pine Town, Kloof, Nazareth, Kwasanti, Clearwater, Luganda, Thornwood, Bazinhoek, Maran Hill. Usithola ku 98.0 FM.
2: Usithola ku 98.0 FM.
1: Izwi lomzansi.

Sakazo ke wakho ezulumzantsi uhlelo sike kwamagoli drive show he lapha engoseni ke yokuqala yalwa ke nje uhlelo ntambama siyabingelela kuyena kumlaleli kuphi nakuphi la kufanele ke khona umsakazo ke wakho ezulumzantsi kamana sibonga nosipha ngubane overthel phezulu laphandle labafakazana ingoma ke lesingena ke ngayo ngoma ke mnandi kakhulu yakhe ke lapha.

kahle kakhulu isithupha ke mzuzu lishayele ihora ke lesithupha ntambama kulona ke lolu hlelo ke namhlanje sinazo ke nehambele ke zethu impela ke sambele ke sethu sobeke sikhona khona ke lapho umnomzana ke uqondani umamase kakhulukazi ke uyona ke lapha ya i program manager eminyangweni wezokuthuthukiswa ke komnotho kona kumasipala ke eWetheku kusithelela ke kabanzi ke nazo ke inhlelo ke ekhona njengoba ke uzokhumbula ukuthi nalapha ya impela ke kunohlelo ke le Galleria Heritage Pop-up Market ebanjelwe khona ke lapha e Galleria Mall khona ke lapha emanzi emtoti lolu hlelo ke luqala ke nga umhlaka 1 kuya kumhlaka 30 kuona ke uSeptember na kanjani songena kulona ke lolu daba ke lolu naye kumnumzana ke uqondane uMamase bese uthi ke kwezinye ke futhi zeindaba ekhona nakwonakela emkhandleni ke wethe ke ihamba nje phambili sikubhekele nje mhlawumbe ke ezifingqiwe kakhulukazi ethinta wona ke intuthuko yakhona ke la eThekwini kwezinyekeza lezi ndaba kulindele ukuthi ke yena ke lapha ya imeya umnomzana ke lapha ya ukhansela ke uCyril Xaba uzohambela ke noma uzohola ke lona ke ithimba elizokuyohlola ukuletha kwentuthuko endaweni yase Phoenix kuona ke lapha ya uward 48 uward 102 kanjalo ke no ward 110 umeya ke uzohlola ke ukuvuza kwenqalazinda yamanzi kanjalo ke nendle kuwonakela amawadi umeya ke futhi uzobeke sedlulela ke phambili ukuyohlola nje ukufakwa kwabusha kwepipe ke lamanzi khona ke endaweni ke yase Phoenix kanti ke indawo la kuzobe kuhlanganyelwa ke khona kuzobe kuhlanganyelwe khona ke lapha ya Phoenix Reservoir 2 lapha ku 133 Theemore Crescent ngo 10 ekseni inhlelo ke lezi ezobekezi khona ezobekezi holwa uyena ke lapha ya ukhansela ke umeya uCyril Xaba bese uthi ke kwezinye zendaba ekhona sekubalwa nje zona ke izinsuku ngaphambi kokuba ke umbukiso wamabhizinis noma ke wezemfashini iDurban Fashion Fair ibe khona njoba ke kulindele ukuthi ke izoqala ke ngomhla ka 16 ke lapha kumhla ka 18 kuSeptember khona ke eDurban Exhibition Center lo mbukiso ke uzobeke sokwesi 15 wamashumi ke nanhlano soloku nje umasipala ke wetheku wasungula wona ke lo mbukiso wamabhizinis bese ke ngempela ke ehosta nje eminyaka ila ndelana inhloso nqangike lombukiso ukuvumbulula ke kakhulukazi ke amathalento okuthunga kanjalo ke nokudweba ke imfashion bese kuba ukuthuthukisa ke komnotho kanjalo ke nokudala ke amathuba ke emsebenzi emphakathini ke yethu kulombukiso kusuke nje kukhona kwabathungi abasafufusa kanjalo ke nabo kwabathunga esithi ke bamkantshubovu lo mbukiso ke wentsuke intathu uzobe ke uthanyelwe ibona kwabathungi ke bemfashini ababalelwa ke ku 84 abaqhamuka nje la eNingizimu Afrika kanjalo ke nabaqhamuka kuwonaka amazwe ke lawa ke aseAfrika kubalwa nje khona abathungi baseZimbabwe abaseNamibia abaseDemocratic Republic of Congo abaseBotswana abaseSeychelles kanjalo ke futhi nangaphandle ke mhlambe kwalabe sithike abamazwe ke omhlaba noma abamazwe akhona ke la Africa kukhona ke nabathungi impela ke basafufusa kanjalo ke nabamkantshubofu abaqhamuka khona ke la eKapa loDuma Cape Town kanjalo ke nakhona ke lapha ya eJohannesburg lo mbukiso ke nje uwodwa usukwazile ukuthi ke ukhiqize osemfashini impela ke abakhona asebekwazile ukuthi bazakhele lona ke igama kona ke lo mkhakha wezemfashini kanti ke umasipala wetheku uyaqhubeka impela ke nokuzibophezela ekuthuthukiseni ke kwawo ke lo mkhakha wezemfashini kanjalo ke nokudweba ke emfashini ngosuku ke lokugcina kwalo mbukiso kuzokhishwa ke imkomelo yomdwebi wemfashini abashaye nje bonke ukuze ke bakwazi ukuthuthukisa ke amabhizinisi ke abo ukudala ke namathuba ke emsebenzi kanjalo ke nokuthuthukiswa kwamakhono ezemfashini amathikithi ke yakhona ayatholakala impela kwazi ukuthi ke uthamele wona ke lo mbukiso uyakwazi ukwathola lapha ku web ticket nalapha ePick n Pay kanjalo ke nasezitolo efana ke nesitolo sakwa Boxer noma nje uye khona ke enkundleni ke zoxhumana za uMasipala impela ke bese ke ukwazi ukuthola ke ezinye ke zendawo la ngakwazi ukuthi ke uthole wona ke amathikithi wawo ke lo mbukiso kanti ke amanani amathikithi wona aqala ke ku 120 bese kuba ke u 220 noma kuyaqala ke ku 120 lempela sithi ke usuku nje olodwa bese kuba yilempela ke ka 250 bese kuba yiwona ke lawa ke ay package impela ke yentsuku lezi nje eyintathe ephelele eliba ke u 500 rands kanti ke hiwona ke impela ke lezi nyeke zendaba etheke zahlabahlosa kakhulukazi nakulona ke usuku lwanamhlanje 1 ilona ke ithimba elizobe loholwa uyena ke lapha ya uMayor uCyril Xaba ukhansela ke uCyril Xaba yokuya khona ke lapha ya ePhoenix
ehambelona ke ama reservoir.

0: khaya akukho nje selapha ya when it comes to izinto zokuzenza ngesandla mhlawumbe.
1: Ngayo sikuzwela mnumzana mama sasiyabonga kakhulu emsakazweni ngesikhathi sakho.
0: Bonga kakhulu mhlawumbe. Thank you.
1: Sibonga nje kakhulu yena ke lapha ya mnumzana ke lapha ya umamase njoba sibheka nje kakhulu kazi ke lendaba ke enkulu ye Galera Heritage Pop-up Market impela ke njoba ke sazi ukuthi ke iba khona impela kusukela ke ngomhla ka 1 kuya kumhla ka 30 khona ke la ku September kunyaka ka 2026 umbukiso ke lo somabhizinisi ubizwe ke nge pop-up market unikeza bona ko somabhizinisi bendawo abangaphezulu kuka 25 ithuba lokubukisa ke kanjalo ke nokudayisa ngemikhiqizo ke yabo yezandla njoba siphinde sikupha nake lapha ya iHeritage month khona ke la ezweni ke laseNingizimu Afrika yena ke lapho umnumzana ke uqondani umamase olapha ya impela ke eminyangweni ke weTheku ulapha ya as u programs manager eminyangweni ke wezokuthuthukiswa ke komnotho kona kumasipala weTheku yena ke lo besitshela ke kabanzi ngalo ke loluhlelo kanti uma ngabe ke futhi ufisa ukuthola ke mnini ngane ke egcwele nakuzona ke lezi inhlelo kubalula kakhulu uyakwazi ukubashayela lapha ku 031 311 4500 ngiphinde u 031 311 4500 kanti ke nakubona kabalaleli sasiyelapha ngasengosini ke siyiphetha lona ke uhlelo ke lwethu abalaleli ke kanjalo nezakhamizi zakhona ke laThekwini ziyakhuthazwa kuba ke ngempela zibike zonke inkohlakalo noma ke izehlakalo zenkohlakalo nokukhwabanisa ukwaziswa ukuntshontshwa ke kwengqalazinda uqhunywa kwagesi kanjalo ke namanzi ngokungemthetho uyacela ukuthi ke ubike kakhulukazi ngazo ke lezi gameko ubika lapha ya emnyongweni wakwa City Integrity and Investigations kunombolo ke ethi ke 0800 202 020 ngiphinde u 0800 202 020 noma u 031 311 4002 ngiphinde u 031 311 4002 okanye welapha ya ku email ethi ke ombuds@durban.gov.za ombuds@durban.gov.za dlala ke indima yakho eqedeni nya lobuhlobo ke lobugebengu ukukhohlakala kanjalo ke nokukhwabanisa lo mnyalo yazo ke suthulela ke ngelokothe ezinhle zika masipala ke weTheku mhlambe ke ngiphindi inombolo uyakwazi ukubika lapha eminyangweni ka City Integrity and Investigations kunombolo ke ngu 0800 202 020 noma u 031 311 4002 noma usebenzise ke i-email ethi ke ombuds@durban.gov.za dlala ke indima yakhe eqedeni nya ubugebengu ukukhohlakala kanjalo ke nokukhwabanisa lo myalezo ke siwethulelwa ngelokothe ke ezinhle umasipala weTheku sibonga nje kakhulu kuona ke impela ke umlaleli lapha ngasekhaya njoba ke sikulethela lona ke lohlelo leTheku Talks silithulela ke ngelokothe ezinhle wona kumkhandlu weTheku likulethela nje kabanzi ngentuthuko yawo kumkhandlu weTheku sibonga nawe ke imsakazo yomphakathi intokozo FM Theku FM izulu mzansi kube ke inanda FM Good News Radio kanjalo ke nayo ke lapha ya iVibe FM sibonga nje kakhulu yena ke umlaleli kanjalo ke nayona ke lapha iHighway Radio sibonga nje kakhulu yena kumlaleli
2: lalela uhlelo lwakho lwentandokazi iTheku Talk masonto wonke uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo lolu hlelo ubulethulelwa ngezilokothi ezinhle umkhandlu weTheku.